me no be preach be wie no wo be ti ase ye pa ehun nye ntia se so tuntum nyankopon no pega onyame na wo ye ne kase ye ye no kase na pega ne din sa nyame se no te jesus